Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone
2: cetrioli 1,04 € al chilo, arance 1,14 € al chilo, mettarine 1,59 € al chilo, pane cigale 500 grammi 1,40 €, tiramisù 1,40 €, Aivar Bacchi Nataina diversi tipi 300 grammi 4,39 €. Asciugamani di carta Expert Plus Teta Violeta, 3 veli, 3,49 €. E al reparto macelleria del Maxi Market troviamo le costine e il petto di vitello con osso, 8,49 € al chilo, e le ali di pollo, 3,69 € al chilo. Per una buona giornata.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
5: Želim ti odličan dan.